Onye adofoa utie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi nso a enye ye ohun ni awon famfa nedai ni kamfo onyame egoma kura wo ni bia ko ne kura no de ne ma se nedai oba mi enyi na pomu ni a chi nedai na ye yi na ya odi ya baba ko tru yen ko ni bia no wati

wati asi ai o ma susuma wode ama wana wata inwo wadi kunem abrenina ye say ya.

Waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ni nipa nan ka ni kwasere ye ni kwatwa hiamu a na wodi ye ho few nan so na awurade nyamye ye ye o